0: Nervozna tako, a?
1: Ej. Ona jede bojke šljuma i teže vuk!
0: Malo samo
1: šta. Bojke šljuma me fizike stavu!
0: Var så sitt.
1: Trare långt bak i underhavet där du kämmer ifrån.
0: Var så sitt då lazila naš kver onda.